nga iti sundayit. Umbalan to ko dot mamarayt iti sundayit dito pinay tampulan ontok dototuong dot banati. Iti pamalawan na sumusuhot. Hello, kapisa na nga natutuong dot pinay. Siyo na putot.